wa dikira yawo melo mo kirijon mi bo mo mi ukop aya dong yo wa dikira yawo melo kirijon na mi yo wan bo bo mo mi ukop e bi en ba e ko la mo ra che ja me na me ko fi wu e de mi yo wu ro di abia pe ni ngo a be nya me ha kele ji ba ji mi aya yo wa o ba ngar mu me pe nya pe nya na o Obero momora nendo otero ani aoloi bewe lukia pino kienela diala yuko peche ala ya moni ucheki wa chimu kwa picho akunjo ametia kwa kovoro piru na mchimu aya kiala pino pati judio bete mili uyote kumiye ichiala pino nuo pati judio ichiala pino nuo pati judio yoko kwe Wano de chim tebero akwangari o de ya dong medori dokon. E kamo tulu o lunga jimi tiri o to dong dong e yuko pe chim. O ngango doge a dong ke yunero. Dami ya wanda de jako kopu ni ulo e jimi aloki jodi a diami yunjo chim. Dami yunji do te jako ya imodo ngoda yuko yune oban. Kwenye ti o jimi a dong mi no e ya moku yunjo chim. Aya. Jawang yewa, entima kuno mi, jimi edo palo teri pa ulang.

ne apeyo. A kong dari, e kanyo long de jakota ma peyo ne apeyo. Ingo. Yo peyo no iye, ni nga ka ne kopono akerochi ajimi. Wani e, ni o, akerochi ajimi.

0: Pana kubuni shigu biru toti mena mario yin nyomi te kwa kwa pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa kola kola. Yini tuwaru biru kete te nyweli tinu te kumu baanti yedu kete nyariye lo morote nyomo. Yini te toko diere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi totwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Awira mbana kuboni shigu biru tuti mena mario yin nyomi te kwa kwa pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toru biru kete te nyweli tinu te kumu baanti yedu kete nyariye lo morote nyomo. Yini te toko diere pedo nga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundu mbunu megi kome. Mujeri mieri maru unu mon. Baba bear. Aniva. Ania miiba luturi.
1: Kamu ni jo kubo ni mani sheng shub lo moro po shigi pat. Wanya lek bolu pinga kome runga miela miela. Ni diere le kobe kopa te ni diere no kobe totere ni a. Jin koi shumi diere no abuoni. Ana wuro ti wani shigi shuka kiranga ti mako kiranga ti woro ni pin mori atwal akaru ba o kiri chonga ga di pijodo pe aneno atina yiri beri winya ni ajo chengre mi ne goda ono no bayin to be yete kamu yi jo ko boni mani sheng shuklo mor bo shigi pat kwanya le golo pinga komi no miela miela. Ni diere re kombe koba te ni diere no kobe totere ni a. Yin koi shumi diere no aboli. Ana woro te wani shigi shuka kira ngate mako. Kira ngate oro ni pin mori atwal. Akadu kama kere chona ka di pijodo pe aneno. Atina yin beri winya ni ajo chingore mine koda konoro bayin.
0: Koba ben. Winyo karbori mat. Inga tano nyoma choke chunga keluge. Moro tara kelani, iburro, burra bear, wani na peo burra bear a kelogi ena luenya wora. Kawara ima dong kwa mechu eri chunye kwa mwini.
1: Winyu karobori mat, ima dao daye, winyu karobori mat, ima dao kobiye, ninyo makelu kila chunye peye shon. Dong jo meriku dia dine kadiango, amen yitupo ngayori kiburi teri yeba. Kaki ni diyo kwa matone katina kono wana dago achumu widano pa
0: Neno kwa wele wele ye
1: Winyu karobori mat ima dao daye Winyu karobori mat ima dao kobiye Ninyo makenu kira chunyo peye shon Dungyo merigu diya tine kadiango Amengi tupo ngayori kiburi teri yeba Kaki ni diu kumutane katina Kono wana dago Ajungu widano kwa
2: Piyom chunkere wer kwaro
3: Piyom chunkere wer kwaro
2: Pimara me pachu
3: Pimara me pachu
4: Iwan lang yubido tela Iloko kamu pene
2: Iti winyo o radio Piyom chunkere wer kwaro
3: Piyom chunkere wer kwaro
2: Pimara me pachu
3: Pimara me pachu
4: Iwan lang yubido tela
2: Iti winyo o radio.
5: Dong yiri tuwaru winyo kiti kakana metia donyirangi ye. Kanyo wawi, nyo pe wawi. Wereri workin man.

Jaboro rendo dino biro kan biri winye wuro ponye be. Jaboro rendo dino biro kan biri winye wuro ponye be. Sima jazi banen dino biro kan biri winye wuro kopge. Jaboro rendo dino biro kan biri winye wuro tamge be. Jaboro rendo dino biro kan dino koba wuru. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kire tam tam. Kuna ngomelo kere puony. Piko mano nyoni na jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru we uru koba. Te biro kire mino ya meri nyo atiri. Pike ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru we uru koba. Yone kape wuyi uru puony. Tuta watu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam tam. Kunda ngome yo kere puoy. Pekwa manu nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Imin miru we uru koba. Te biro kere mino da meri nyo matiri. Peke ngokwa metuo. Joyo sili matiane kujo wakien. Imin miru we uru koba. Niyo kana tia kelewa wunu peha metu honi. Tisi oke na kara kobe kope ye.

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro gwene kare ko amore siri kinti. Anuwa wuro bota duong dini kompiki kanina joa barija yoti ni kora. Nuwa pundinu kwero punyu ko zong nye kwero naga lego. Ni pingu adoe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwene kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuru bota duong dini kompiki kanina joa barija yoti ni kora. Nuwa pundinu kwero punyu ko dong nye kwero naga lego. Ukubo ni bida duong dini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuni ngeo ni ngata doku bida kuo banga donga maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini ke otro ya kuo. Ukubo ni bida duong dini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuni ngeo ni ngata doku bida kuo banga donga maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini ke otro ya kuo. Timi wawo ya kono ring mwa beda tijubanga.

0: Ubana pui de juye to weka bagdogi. Ubana pui de juye to bola. Utuni karame perado yinpe nyea. Utuni karame perado pe binyea do. Ubana wuya loko godu wana wurapono ba yinene na do mi aloko nwo apingo no. Ubana pui de juye to weka dongyo aligi don kong dongu legi gini. Maka kemo nyora e balo kencha bira ko ba pondini ni woro legi woda chala kristo te chala pondini gere ocha pondini shoga komo koni kurano bilego muluko bunya komo koni kurako be bilego Ubaga chwedu ko kar pepere neno agari ko ni pin mumile du jara roma roma kar mo ya bele mumle gu no ngati mu giyo jone yo le gu ba pa mo le gu me windi be ma ka kemo windi ni shoga ko mu ko ni kura no pi le gu mulu ko buja ko mu ko ni kura ko be pi le gu ubaga chwedu ko kar pepere neno agari ko ni pin mumile du jara roma roma Kar moja bele mum legu no ngwa ti mu giyo jone jo ale go banga kongo leg dome. Bino lera mu jo ti te guru me ripping era pondini. Bero dau ruata yera yera ni woru kiti. Lago bino pingo te kubuni mir kongo na yera duong kwam. Ubiru pingu de kubuni mir ko mana yera duun kwam ujuri ni yera mana yer ni pimir wala poruna porajia ana kelu nyinge imi so kwa rip wago kwago joko ni kwang ramu kono enu kana shuri pipingi yo ene tuwa no ena nena mitu tuchu dang wago biru pingu de kubuni mir ko mana yera ran nero te yeru misa milanam Lago biru pingu de kubuni mir ko mara yera kan lim. Ubiru pingu de kubuni mir ko mara yera kan lim. Yoni yera yera mara yera ne pimir wala poru una porajab. Ana kelu nyinge miso piu ebi. Lago chwago jokuni upiu ramu kono. Enu kena churi pipingi yo. Ene tuwa no ena nena mido tucho. Lago biru pingu de kubuni mir ko mara yera duon kwa megin. Entertainment.
1: Lago biru pingu de kubuni mir ko mara yera duon kwa
0: entertainment ne yomu yejo.
2: Be yom yej kere wer kwaro.
3: Be mar me pacho.
2: Iti yunyo or radio. Be yom yej kere wer kwaro.
3: Be mar me pacho.
2: Iti yunyo or radio.

banyar kolin kolin no ter gulli mirno ana woro no ater ranga banya igarmo tuno unuro dulo kiyo eni wi kolin.

0: Por radio. Y yung yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mimimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Radio.